0: Odd Nordstoga hørte vi her med en sång som finnes. I nyhetene i dag så hører vi jo at det 60 elever i Alta og Lakselv som uten botilbud. Men en av de som har funnet seg et sted rike før skolestart, det Richard Kristiansen fra Gamvik. For må man studere langt hjemmefra, ja da trenger man et sted å bo. Elev ved Alta videregående skole, Richard Kristiansen, du med oss nå. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, når var det du begynte etter den der hybeljakten, Kristian?
1: Nej, jag började i kanske juni, lite roligt, inte så intensivt. Nej, i juni men inte så roligt, men lite ja, inte intensivt. Så Nei. Så blev det bara mer och mer att jag måste försöka verkligen finna mig en hybel. Så jag satt inte så mycket in i det i juni, men i juli och augusti så bytte det ju närmare sig skoletid och då måste jag ju verkligen finna en plats att bo då. Ja. Det må man ju.
0: Ja, var du bekymrad för att du inte skulle räcka och finna något för skolestart eller?
1: Ja, man var jo det. Når jeg satt kanskje 5-6 dager før skolen begynte, og hadde enda ikke funnet plass å bo. Men det ordnet seg jo til slutt da.
0: Ja, heldigvis gjorde det. Hvor mange steder tror du at du har vært i kontakt med da, opp mot å klare å finne deg sted å bo?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har vært så mange i kontakt med. For en av de første som tilbyr meg da, private, var jo den plassen jeg endte opp med å bo da.
0: Ja, fordi fikk du, du tydde jo til å legge det ut på oppslagstavla i Alta på, på Facebook. Var det mange svar du fikk der, eller?
1: Ja, jeg fikk noen svar, og en av de første jeg fikk svar av, det var den plassen jeg endte opp med å bo på. Ja. Så etter det så slettet jeg innlegget, så det gikk ganske fort.
0: Så godt å høre. Hva det som gjorde at du valgte det stedet som du endte opp med, da?
1: Ja, det ganske stort, og så det... lett med buss og sånn, å komme seg til ulike plasser. Og så det ganske nytt og ja, moderne, så det derfor.
0: Men ville du sagt at det dyrt å være borteboer, kanskje sånn spesielt hvis man må gjøre det privat da?
1: Ja, det jo ganske dyrt. Man har jo ikke så mye i stipend, ja, så det ganske dyrt.
0: Ja. Har du snakket med andre elever som har vært i samme situasjon som deg, at de sliter med å finne sted å bo, eller som akkurat kanskje har klart å finne seg sted?
1: Ja, det flere. Det en i klassen min, for eksempel, som har slitet veldig med å finne en plass å bo, og har funnet det nå til slutt, men det sikkert mange som har slitet veldig med å finne en plass. Ja.
0: Men nå som du har tak over hodet og skolen står for start i dag, hvilke forventninger har du til det kommende skoleåret?
1: Nei, det blir nok et fint år. Gode forventninger. Siste året, så det satser på at det blir bra.
0: Ja, for krysser fingrene. Takk som var med på praten, Richard Kristiansen, og lykke til med tredje skoleår på videregående.
1: Jo, tusen takk.

0: elsker den her fra Charlie XCX fra det allerede ikoniske albumet Brat fikk du opp perlen som heter Apple I NRK P1 når klokken har blitt 2:10. Nå sport, I hvert fall på en måte, for det holdt bokstavlig talt på å gå I dass for den svenske stavspranghopperen Armand Duplantis under friidretts-EM I Birmingham I helgen. En kylling tikka masala gjorde at han måtte tilbringe store deler av konkurransedagen på skåla.
1: Den enda som gjorde fel faktisk var chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte sausen som var på, försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa, men nej, funkar inte så bra. Så det en professional tip som jag borde ha redan visst det, men don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
0: Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen, sa stavsprang S. Duplantis till svenska Aftonbladet. Där, låt oss snacka lite om mat och idrott. Hallå Aron Espeland.
2: Ja, hallå.
0: Du är kock och OL-vinner med det norska kokkelandslaget och I sommar så stod du också lagde mat till Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland och resten av de norska fotbollsheltene under VM I USA. Mer om det snart. Vad tror du gick galt I den svenska läraren?
2: Nej, det är inte gott att säga, men det hörs ju ut så han har fått I sig en god del kryddor han han kompisen var från Sverige som han inte tålte.
0: Ja. Kan hodene rulle I det svenska stödapparatet här tror du?
2: Ja, nej, jag tror inte. Han presterar ju också gott han stavhopparen, han Duplantis där så det jag tror nog inte det med det första.
0: Men altså det å sørge for at idrettsstjernene holder seg friske har jo også med kostholdet å gjøre. Du har altså laget mat for de norske landslagsgutta I sommer, som spilte seg helt I kvartfinalen I VM. Noe dere kokken jo kan ta en liten del av æren for oss vel, for mye av...
2: Jeg kan jo ha noe å si det, men... Vi må tåle det. Det kryddene, for den også en sterke krydder, vet du.
0: Ikke sant? Så. Men var det noe dere fikk streng beskjed om at dette må dere ikke finne på å lage til fotballgutta?
2: Nei, ikke egentlig. Mm. Så lenge du lager mat med kjærlighet, så går det meste, aller meste godt. Så.
0: Men la oss gå litt tilbake til når det går helt gærent for idrettsfolk her. Vi hørte jo Duplantis i går. Proffsyklist Dag Otto Lauritzen, han har delt raust fra livet som proffsyklist om å gjøre fra seg I en sykkelcaps midt under et viktig ritt. Dette fortalte han om, jeg har litt lyd her. Dette fortalte han om i podcasten Skiklubben etter en uheldig episode. Hør her.
3: Jeg bæsja på meg I Marsalonga.
4: Nei!
3: Altså, jeg passerer 50 kilometer av 70, merker at magen min sier du skal på do, og du skal på do nå. Etter 62 kilometer så sier min lukkemuskel, jeg ferdig. Og det 80 kilometer igjen.
0: Ja, dette var altså ikke Dag Otto Lauritzen, men det var Emil Gukild som opplevde det samme på skirenn her. Syklister og skiløpere har opplevd dette. Aron, hvorfor hører vi så litt om dette fra fotballverden, tror du?
2: Nei, det vanskelig å si, men fotballspillere, de holder jo ikke på lenge som syklister og sånn, så det kanskje litt enklere å komme seg til et toalett hvis nøten skulle by seg.
0: De har pause til 45, de har en garderobe å gå I. Men altså, du jo selv topputøver på verdensnivå, du I kokkekunst, hvordan forbereder du deg til en lang dag med matlaging ernæringsmessig, du da, før konkurranser?
2: Nei, forberedelsene pleier ofte å starte et par dager før, at jeg nøye på å få I meg karbohydrater og etter mye pasta og de tingene der, sånn at når, rett før dagene kommer og skal konkurrere, så pleier det ikke å være så veldig svulten. Så hvis du har gjort et godt grunnarbeid, da, så det veldig enkelt å få I seg næring. Det, I hvert fall som kokt, og det verste som kan skje at du må på do og la grytene stå

Men så er det jo en original av denne låta fra Astrid S da. Og den er det Carola som har laget med den svenske regnlåten Det regner i Stockholm fra året 1984.